0: Her VG-nyhetene. Iran og USA skal være enige om en avtale, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer.
1: Avtalen omfatter blant annet åpning av Hormuzstredet, heving av sanksjoner, at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene.
0: Reporter Frode Sti. Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen med en minstetid på 10 år. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Aktor begrunner forvaringen med at det stor fare for at han skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, ifølge NRK. Kronprins Håkon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Norge kan gå langt i fotball-VM, spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Han mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd.
2: Det är ju ni som är turneringens dark horse den här gången. Det är klart att jag tror att det är större risk att ni åker ut i en åttondelsfinal eller en kvartsfinal än att ni går hela vägen till final. Men det är möjligt och bara den möjligheten är ju ganska berusande.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Gravarbeidet i Telemarksgata i Skien rammer næringslivet hardt. Flere butikker melder om kraftig svikt i kundetilstrømning, og hos Krepella har omsetningen falt med opp til 80%, skriver Thea. De peker blant annet på manglende parkering og dårlig tilgjengelighet som årsak til svikten, og etterlyser tiltak og økonomisk støtte fra kommunen, men får beskjed om at direkte kompensasjon ikke mulig. De rødgrønne partiene i fylkestinget foreslår en akutt krisepakke på 25 millioner kroner for å bedre tilstanden på fylkesveiene. De beskriver situasjonen som kritisk og peker på et stort vedlikeholdsetterslep i hele fylket. Pengene foreslås tatt fra et overskudd i fylkeskommunen, og saken avgjøres i fylkestinget senere i juni. Og navneutvalget i Skien foreslår nye navn flere steder i byen. Det nye boligområdet på Jernbanebrygga kan få adressa Tolbodgata, samtidig som Jernbanebrygga-navnet beholdes som i dag. I tillegg foreslås navnet Gromstul næringsområde for området på Gromstul. Forslagene nå sendt ut på høring.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.